0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: جی ویلکم بیک آن ایف ایم 92.6۔ بتاتی چلوں جنہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہم لوگ بات کر رہے ہیں اسٹوڈینٹس، دیئر انٹرنشپس، اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ وہ اسٹوڈینٹس اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو دا ڈپارٹمنٹ آف لینگویج اینڈ لٹریچر، کہ یہ جو بیریئرز ہیں یا جو متھس کہہ لیں ریگارڈنگ وہ جس ٹیچنگ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیر از این ایج آف ڈیجیٹل ایج، ٹیک ایج ہے، دیر نمبر آف سافٹ ویئر ہاؤسز، کارپوریٹ سیکٹرز۔ سو اسٹوڈینٹس کس طرح سے اسپیسیفکلی انگلش ڈپارٹمنٹ کی اپنی سروسز دے سکتے ہیں، دے کین گو ان آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، وہاں پر ویب سائٹ کانٹینٹ کریئٹ کر سکتے ہیں، دے کین ایون گو ٹو لا فرم، وہاں پر وہ پرپوزل رائٹنگ کر سکتے ہیں، کیس اسٹڈیز رائٹ اپ کر سکتے ہیں، اینڈ اسپیسیفکلی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جا سکتے ہیں۔ دیر از اے لاٹ آف ورک ریگارڈنگ لٹریچر ہے، دے کین ایون گو ٹو ا فیلڈ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز، دے کین رائٹ دا پرپوزلز اگین، دا ای میل رائٹنگ، دا مارکیٹ پرپوزلز، رائٹ؟ سو دیر از اے لاٹ آف ورک ریگارڈنگ دیٹ۔ سو ایسا نہیں ہے کہ جسٹ انہوں نے ایک ہی پروفیشن کو آپٹ کر سکتے ہیں، انڈسٹری بہت واسٹ ہے، باہر بہت زیادہ کام ہے، دیر از اے نیڈ ٹو لک اپ فار دا اپرچونیٹیز۔ سو اس کے علاوہ جو یہ تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات ہوگی، اگر ہم فیکلٹی کے حوالے سے بات کریں، سو مس سارا نے ایک بہت خوبصورتی سے اس بات کو بتایا کس طرح سے کانونس کیے گئے، اور وہ ٹیچرس کے لیے کتنا ایک آئی اوپننگ سیشن تھا، انہوں نے جو سیشنز اٹینڈ کیے، انہوں نے کس طریقے سے آ کے اسٹوڈنٹس کو پریزنٹ کیا کہ وہ کیا کس طرح کی اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، رائٹ؟ سو کمنگ ٹوورڈز دا انوائرمنٹ جو کہ ایک کارپوریٹ کا ہوتا ہے، اسٹوڈینٹس کو یوزلی نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ اپنا اسٹیپ ان کرنے جا رہے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں، کارپوریٹ میں، سو ان کو کس طرح کے چیلنجز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ سو مس سارا، میرا آپ سے کوشچن بھی یہی ہے کہ ایک اسٹوڈینٹ جو اب کارپوریٹ میں اسٹیپ ان کرنے جا رہا ہے، دے یوزلی ڈونٹ نو، یو نو ہر ایک کمپنی کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اپنے ایک سیٹ اپ اپنا کیا ہوتا ہے، دے کین ناٹ ابائڈ بائی دوز رولز اینڈ ریگولیشنز۔ سو آپ اسٹوڈینٹس کو کیا ریکمینڈ کریں گی، بیکاز اف یو ٹاک اباؤٹ دا جین زی اینڈ ٹوڈے اسٹوڈینٹس، دے آر مور فلیکسیبل ان دیئر پرسنالٹیز۔
2: ایگزیکٹلی رافیہ، یہیں سے میں اگر اپنا ٹائم ریلیٹ کروں تو وی ور سو بلینک ایٹ دیٹ ٹائم آف پوائنٹ، کہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا نا۔ جین زی آر ویری انٹیلیجنٹ اینڈ شارپ پیپل،
1: ٹرو،
2: بٹ اسٹل دے ڈونٹ نو دا کارپوریٹ ورلڈ، یو نو۔ اسی لیے یہ اسکانمنٹ سیشنز ہو، یہ ساری انٹرنشپس پلان ہوتی ہیں، تاکہ بیفور اسٹارٹنگ دیئر جاب وہ اس سارے سیناریو سے، سارے انوائرمنٹ سے گو تھرو کر لیں، سو دیٹ ان کو جاب میں ہرڈلس نہ ہو۔ بٹ یس، وین وی پلان، وی ایز اے کمپنی پلان پراپر انٹرنشپس اور اسکانمنٹ پروگرامس، تو ہم بھی پراپر ورکنگ کرتے ہیں، پراپر پلانس بناتے ہیں، سو دیٹ پراپر ان کے ڈے پلان، ویک پلان اور منتھ پلانز ہوتے ہیں، سو دیٹ پیپل کم اینڈ ڈو ورک اینڈ لرن فرام اس، رادر دین کہ وہ صرف فائلنگ نہ کریں۔ بیکاز ایک متھ ہے کہ انٹرنشپ میں فائلنگ ہوتی ہے، فائلنگ کمپلیٹ کروا رہے ہیں یا پیپر کمپلیٹ کروا رہے ہیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں اسٹوڈینٹس، وہ یہی کہتے ہیں کہ مس ہمیں بس فائلنگ بنانی ہے۔ میں نے کہتی ہوں نہیں، دس از ناٹ ایٹ، ہم نے پراپر پلانز ان کے لیے بنائے ہوتے ہیں اور ان کو پراپر انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، سو دیٹ دی گیو دیئر فل آف دیئر انرجی ٹو اس ٹو۔ وائی؟ بیکاز دے ول لرن فرام اس اینڈ دے ول یوز اٹ نا، آگے انہوں نے جابس کرنی ہے پلان، یا انہوں نے آگے اپنا کریئر پرسو کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ ریڈی ہو جائیں۔ سو پرسنلی یہ ایک آپ سمجھیں کہ بینگ این الومنائی بھی ایک تھنگ ہے، کہ میں زیادہ یہاں کے اسٹوڈینٹس کو، باقی اسٹوڈینٹس کو بھی، باقی یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس کو بھی ڈیفینیٹلی ٹائم اپنا خود انویسٹ کر دیتی ہوں۔ میں ان انٹرنشپ منتھس میں اپنا ٹائم بھی تھوڑا پلان کرتی ہوں، کہ آئی ول گیو مائی ٹائم ٹو اسٹوڈینٹس ایز ویل ٹو۔ میں سیشنز بھی پلان کرتی ہوں، کہ ان کے ساتھ سی ای او کے ساتھ بھی سیشنز، اور ہمارے سینئر مینیجرس کے ساتھ بھی ان کے سیشنز پلان کر لیتی ہوں، سو دیٹ نہ صرف ورک بلکہ ان کی کاؤنسلنگ سیشنز اور تھاٹس آف مائنڈ اور وہ سب کچھ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کہ وائی وٹ دے آر دے وانٹ ٹو ڈو ان دیئر فیوچر، ان کو ہم گائڈ کریں، ان کو بھی یہ آؤٹ بتائیں کہ اگر آپ کا یہ پلان ہے تو آپ نے اس کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے، اس طریقے سے ان کو ہم گائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی انوائرمنٹ کی جو بات آپ کر رہی ہیں، وی گیو آور بیسٹ to give them maximum, but yes, थोड़े से कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी रखते हैं ताकि पीपल गेट रेडी फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपने बस मतलब यू नो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कहते हैं ना, कि उनको वो वाला रोजेस वाला एनवायरमेंट भी नहीं दिया जाता. यस, एक मीडियम लेवल का एनवायरमेंट देते हैं ताकि दे गेट प्रिपेयर फॉर दिस जॉब्स एज वेल. और जो कि यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का एनवायरमेंट डिफरेंट है, वो वहां से निकल के बस एक जॉब में चले जाते हैं जिसमें वो फिर हर्डल्स फेस करते हैं. सो इसीलिए ये इंटर्नशिप प्लान और स्कॉनमेंट प्लान और ये सब कुछ अब बनना शुरू हो गए हैं, सो डैट सब स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है. आई अप्रिशिएट द वर्क जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए किए जाते हैं यूसीपी के सब डिपार्टमेंट, स्पेशली इंग्लिश डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है नुहेज एंड फातिमा, बहुत इस पर काम कर रहे होते हैं. हर वक्त मेरी उनसे मंथली मीटअप्स हो रहे होते हैं कि हमने आगे क्या करना है, प्लान डिस्कस हो रहे होते हैं कि वट वी कैन डू अदर देन द इंटर्नशिप्स एज वेल. सो हमने तो उनको ओपन इन्विटेशन दिए. हमारा कराची में भी रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस लाहौर में है, तो हमने तो उनको कहा आप लोग जब जाना चाहें कराची ऑफिस भी हमारा विजिट कर सकते हैं. और फिर जो हमारे फर्दर क्लाइंट्स हैं टुगेदर के जो फर्दर 9, 10, 15 तक क्लाइंट्स हैं आई थिंक, तो वो उनके साथ भी जो कोलैबोरेशन है जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं वो हम अपॉर्चुनिटीज ओपन अप करते हैं, ना सिर्फ अपने ऑफिस में डिफरेंट क्लाइंट्स के भी हम उनको ऑफर कर सकते हैं. सो वो हम पे प्लान कर लेते हैं हमने उनको कैसे आगे फर्दर करना होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट वट वी हैव डन येट. और हमारा यही फर्दर प्लान होते हैं कि इससे नेक्स्ट हम क्या करें, ओपन अप क्या करें. कुछ सेमिनार्स होते हैं या कुछ वर्कशॉप्स वगैरह हैं तो उसमें भी हम इन्विटेशन दे देते हैं कि स्टूडेंट्स कम एंड लर्न फ्रॉम वट एक्चुअली द कॉर्पोरेट वर्कशॉप इज. एंड जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज में एक वर्कशॉप से सेमिनार्स अटेंड किए हैं तो वो एक डिफरेंस फील कर रहे होते हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जेन जी और जो हमारे जनरेशन के हैं अब जो आ रहे हैं क्रीम जो आ रही है और उनके लिए उनके मुताबिक चीजें हम प्रिपेयर करते हैं सो डेट उनको स्टेप बाय स्टेप पिक करके उनको उस लेवल तक लेके जाएं.
3: सो इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट और द ड्यूरेशन फॉर द इंटर्नशिप और वेन एवर दे वॉन्ट टू ज्वाइन दे कैन कम?
2: अच्छा देखो वी आर ओपन अप फॉर लाइक 12 मंथ्स आ ईयर.
3: ठीक है
2: हम ओपन अप हैं बट यस स्टूडेंट्स अपने समर ब्रेक में ही मोस्टली आते हैं.
3: मोस्टली एग्जैक्टली
2: यस यस वो समर ब्रेक्स में आते हैं बट यस आई हैव मेड अ स्लॉट इन एवरी डिपार्टमेंट फॉर होल ऑफ द ईयर सो डैट कोई भी अगर स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं तो हम ओपन अप रख लेते हैं. एंड यस कुछ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी हमने दी है कि इफ दे वांट टू डू 4 weeks इंटर्नशिप्स और 8 weeks और 10 weeks ये भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी है. बट यस फॉर द टाइमिंग्स एंड फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको वो सब फॉलो करने होते हैं जो